0: ادب، تہذیب، اپناپن اور محبت کی خوشبو سے مہکتے شہر بریلی کو ہمارا پیار بھرا نمسکار۔ اور آپ سن رہے ہیں نمستے بریلی پروگرام، جہاں بات ہوگی آپ کے شہر کی، آپ کے اپنے لوگوں کی اور ان خوبصورت احساسوں کی جو دلوں کو جوڑتے ہیں۔ آج ہم نے سب سے پہلے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کو شامل کیا ہے جو مہیلا ہونے کے باوجود بھی تھیٹر کی دنیا میں کمال کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں بریلی کی رہنے والی کملا گھلے جی کی۔ کملا جی، کاریکرم میں آپ کا سواگت ہے، ابھینندن ہے۔ ہلو، ہاں جی کملا جی، سواگت، ابھینندن آپ کا۔
1: دھنیواد۔
0: اچھا کملا جی، یہ جاننا چاہیں گے سب سے پہلے کہ تھیٹر، جو تھیٹر کو اگر تھوڑا سا اور سرل بھاشا میں کہیں کہ جو ناٹک کرتے ہیں لوگ، اس دنیا میں آ کر کیسا لگا، یا آپ کا اس دنیا میں سواگت کیسے ہوا، بتائیے۔
1: سنجے جی، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، سب سے پہلے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد جو آپ نے مجھے اتنا مان سمان دیا ہے، اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور تھیٹر تو خیر بہت میرے نا، اب مجھے لگتا ہے کہ تھیٹر تو ہمارے نس نس میں بس چکا ہے۔
0: اچھا،
1: اور ناٹک کے بنا زندگی اب تو ادھوری سی لگتی ہے۔ 20-22 سال ہو گئے ہیں مجھے تھیٹر کرتے ہوئے
0: جی،
1: اور ابھی بھی کوئی بھی دقت بھی ہوتی، کوئی پریشانی بھی ہوتی، سارے کام چھوڑ کے پہلے ناٹک۔ ناٹک ہمیں اتنا ناٹک ضروری ہو گیا لائف میں
0: جی،
1: تو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ ناٹک کے بنا زندگی ادھوری ہے۔
0: کیا بات ہے۔ اچھا کملا جی، تھیٹر اور جو ناٹک کا ابھینے ہوتا ہے اور جو سامان

0: میرا چشمہ بن گیا، پھر بھی میں نے سوچا میں ان کو ایک بار اور دکھا دیتی ہوں تاکہ مجھے آگے پریشانی نہیں ہو۔ اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہوں میں، تو میں نے کہا بیٹی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہو، میک اپ کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے آنکھیں ان کی سوج جاتی ہیں، تو میں نے کہا ان کو نظر ڈلوا دے۔
1: ڈاکٹر کنبیا جی سے آپ نے علاج کب سے کروایا ہے؟
0: یہاں تو مجھے 8-9 دن ہوئے۔
1: اچھا، لیکن فائدہ ہو گیا؟
0: فائدہ مجھے بہت لگ رہا ہے، ماشاء اللہ آرام ہے مجھے۔
1: آپ کے کتنے بچے ہیں، پریوار میں کون کون ہے؟
0: میرے پریوار میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں جی۔ میں تو بہت اچھا کہنا چاہوں گی، بہت زیادہ بڑھ گیا میرے لیے تو ہے۔ جب میں نے سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، بہیڑی میں بھی بریلی میں بھی، تو مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا، لیکن یہاں سے مجھے بہت آرام ہوا۔ میرے لیے بہت ہی اچھا ہے، عادت بھی بہت اچھی، ویوہار بھی بہت اچھا، مجھے بہت اچھی لگی، ہنس کے ہی بات کرتی ہوں۔
1: دیکھو جی میری آنکھوں میں،
2: ادھر آئیے، دیکھو تو ذرا آپ کی آنکھوں میں کیا ہے؟
1: مجھے تو صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور یہ تمہارا سندر مکھڑا ہے نا، یہ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے۔ دیکھو ذرا میری آنکھ میں کیا ہوا ہے؟
2: ارے لگتا ہے آپ کی آنکھوں میں موتیا بند ہو گیا ہے۔
1: موتیا بند؟ ارے واہ،
2: ارے واہ، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟
1: فوکس نیتریلے ہے نا،
2: تبھی تو آپ کو ہنسی آ رہی ہے۔
1: بہنوں بھائیوں، ابھی ہم باتیں کر رہے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے فوکس نیتریلے میں موتیا بند کا آپریشن کروایا، اور اب پنے ملتے ہیں ڈاکٹر کنوپیا اگروال جی سے۔
3: ڈاکٹر صاحب نے موبائل کی بات کی نہ دیکھیں، لیکن آکاشوانی سے گانے تو سن سکتے ہیں جی، بتائیے۔
4: بہت ہی مزیدار کوشچن ہے آپ کا یہ، اور بالکل ہی ہم جو ہے یہی چاہیں گے کہ ہم اپنے کانوں کا زیادہ پریوگ کریں۔ آنکھیں تو جیسے ہی کھلتی ہیں ویسے ہی دیکھنا شروع کر دیتی ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتی ہیں، آنکھوں کا بھی ہمیں خوب اچھے سے دھیان رکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں کو بھی آپ کو استعمال کرتے ہوئے خوب آکاشوانی سننی ہے۔
1: شیر کی آنکھیں دیکھوں تو ہمت نظر آتی ہے، لومڑی کی آنکھیں دیکھوں تو چالاکی نظر آتی ہے، کتنا بول جاتی ہیں یہ آنکھیں کہ ماں کے آنسوؤں میں بھی پیار دیکھ لیتی ہیں۔
5: اور اب آج کا یہ کاریکرم جان ہے تو جہان ہے یہی پر سماپت ہوتا ہے۔ رویندر مشرا کو دیجیے انومتی۔ شروتاؤں نمسکار۔ شروتاؤں آپ کو بتا دیں، یہ کاریکرم جان ہے تو جہان ہے آپ سن سکتے ہیں ماہ کے پرتیک سوموار کو اور پرتیک شنیوار کو سمے صبح 9:30 پر۔ تو سننا نہ بھولیے گا کاریکرم جان ہے تو جہان ہے۔
6: فوکس نیتریلے، جہاں وشو کی سب سے آدھونک امریکن فوکو مشین سے موتیا بند کا آپریشن کیا جاتا ہے، جو آیوشمان کے انترگت فری میں ہوتا ہے۔ آنکھ میں پڑنے والے سبھی پرکار کے دیشی یا ودیشی لینس کی سویدھا اپلبدھ، پردے، کالا پانی، ناسور، پلک بندی کے علاج کی سویدھا۔ ہر ماہ کے آخری برہسپتیوار کو ریٹینا کا کلینک ہوتا ہے، جس میں پردے کی جٹل سمسیاؤں کا اپچار کیا جاتا ہے۔ فوکس نیتریلے، راجندر نگر، نکٹ ڈیلا پیر تالاب، بریلی۔ ڈائل کریں 9068805050۔ موبائل نمبر پنہ سنیں 90 68 80 50 50۔
5: ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم جان ہے تو جہان ہے رویندر مشرا کے ساتھ۔ آج اس کاریکرم میں مہمان تھے ڈاکٹر کنوپریا اگروال۔
7: آکاشوانی ایٹ 90 سال کی آواز، دل سے دل تک نان سٹاپ دھمال، پرانی یادیں، نیا جوش ہے، دیش کا ریڈیو اب بھی باس ہے۔ آکاشوانی کے گورمئی 90 سال۔
8: FM 100.4 MHz یعنی کی آکاشوانی بریلی آپ کی سیوا میں سدیو تتپر ہے۔ آپ کے فرمائشی گیتوں کے کاریکرم انوروت گیت، آپ کی پسند، آپ کی بات آکاشوانی کے ساتھ کو شوتا نہ کیول سنتے ہیں بلکہ دیش کے الگ الگ راجیوں سے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں۔ ہمارے کیندر سے ہر ورگ کے لیے کوئی نہ کوئی کاریکرم پرسارت ہوتا ہے۔ یوا ساتھیوں کے لیے یوو وانی، بہنوں کے لیے ناری سنسار، کسان بھائی بہنوں کے لیے گرام جگت، اور اب آپ جس کاریکرم میں چاہیں اس کاریکرم میں جب چاہیں تب اپنے پروڈکٹس کا وگیاپن بھی کرا سکتے ہیں۔ جی ہاں، بہت ہی کفایتی دروں میں وگیاپن بک کریں آکاشوانی بریلی کیندر سے۔ زیادہ جانکاری کے لیے ہمیں ای میل کریں، ہماری ای میل آئی ڈی ہے AIRBareilly@gmail.com۔ ایک بار پھر سے سن لیجیے AIRBareilly۔

ریحان، فیضی، فراز، فرین، فرحان، فاریہ اور طاہرہ، لاڈلا جی چوبے، لاڈلی جی چوبے، رمجھم چوبے اور سچم چوبے، یہ ہمارے شوتا ہیں لکھنادون مدھیہ پردیش کے غریب نواز کالونی اندور سے، ریکھا رگھوونشی، پوجا، ببیتا نندنی، شوبھا، للتا اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ. ساتھی سننا چاہا ہے ہمارے اور بھی شوتاؤں نے اور وہ شوتا ہیں نیو ملتان نگر دلی سے سریندر کھرانا اور ان کے ساتھی، مالوا ریڈیو شوتا سنگ گل بالوت تحصیل آلوٹ رتلام مدھیہ پردیش کے، وکرم مالویے، رچنا، ون دیوی، آکاش، ونائک اور سمست مالویے پریوار، شنی بازار قصبہ اگیتی سے پربھاکر گپتا، ابدیش، سچن، دیو گپتا، پریال، کائرب اور گپتا پریوار کے سبھی لوگ. سننا چاہے ہمارے اور بھی انیہ شوتاؤں نے اور وہ شوتا ہیں ہمارے بہت سارے لسنر ہیں اور وہ ہیں، بتاتے ہیں آپ کو، بس تھوڑا سا آپ کو بتانے میں دیری اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ بہت سے اس میں جو کمنٹ ہیں وہ سیریل وائز نہ ہو کر الگ الگ ہیں. تو سروج چوک امراوتی سے قمر اللہ، نسیمہ بیگم، عائشہ، عافیہ اور ان کے بہت سارے ساتھی

0: خاص بڑھت نہیں ہوئی۔ میرے خدمتگار کو بکری لے کر باغ میں جانا برا معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے دن میں دفتر سے ذرا جلد چلا آیا اور چٹ پٹ بکری کو لے کر باغ میں جا پہنچا۔ یہ خیال آیا، اگر سوکھی پتیاں کھانے سے دودھ کی ماترا بڑھ گئی تو یقیناً ہری پتیاں کھلائی جائیں تو اس سے کہیں بہتر نتیجہ نکلے، اور شام کو بکری کو ساتھ لے کر پتیاں توڑنے لگا۔ اچانک کاچھی ایک طرف سے آ نکلا،
1: آپ کے ہاتھ میں یہ لگا اچھا نہیں لگتا، لائیے میں کاٹ دیتا ہوں۔
0: اور دیکھتے دیکھتے ہری پتیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس نے تھوڑی سی پتیاں بغل میں اٹھا لی اور بولا،
1: چلیے میں رکھ دیتا ہوں۔
0: میں نے برآمدے میں پتیاں رکھوا لی۔ اسی پیڑ کے نیچے اس کی چوگنی پتیاں پڑی ہوئی تھی۔ کاچھی نے ان کا ایک گٹھا بنایا اور سر پر لاد کر چلا گیا۔
2: آئیے سنتے ہیں اس کہانی کا دوسرا اور انتم بھاگ۔
0: دوسرے دن بکری کو باغ میں لے جانا میرے لیے کٹھن ہو گیا۔ کاچھی پھر دیکھے گا اور نہ جانے کیا کیا فکرے چست کرے گا۔ اس کی نظروں میں گر جانا منہ سے کالخ لگانے سے کم شرمناک نہ تھا۔ ہمارے سمان اور پرتشٹھا کی جو کسوٹی لوگوں نے بنا رکھی ہے، ہم کو اس کا آدر کرنا پڑے گا۔ نکو بن کر رہے تو کیا رہے، لیکن بکری اتنی آسانی سے اپنی نردوندو آزاد چہل قدمی سے ہاتھ نہ کھینچنا چاہتی تھی، جسے اس نے اپنی سادھارن دنچریا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ شام ہوتے ہی اس نے زور شور سے پرتیواد کا سور اٹھایا کہ گھر میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ گٹکری دار میمے کا نرنتر سور آ کر کان کے پردے کو چھت وکشت کرنے لگا۔ کہاں بھاگ جاؤں، بیوی نے اسے گالیاں دینا شروع کر دیا۔ میں نے غصے میں آ کر کئی ڈنڈے رسید کیے، مگر اسے ستیاگرہ استھگت نہ کرنا تھا نہ کیا، بڑے سنکٹ میں جان تھی۔ آخر مجبور ہو گیا، اپنے کیے کا کیا علاج۔ 8 بجے رات، جاڑوں کے دن، گھر سے باہر منہ نکالنا مشکل، اور میں بکری کو باغ میں ٹہلا رہا تھا اور اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ اندھیرے میں پاؤں رکھتے میری روح کانپتی ہے۔ ایک بار میرے سامنے سے ایک سانپ نکل گیا تھا، اگر اس کے اوپر پیر پڑ جاتا تو ضرور کاٹ لیتا۔ تب سے میں اندھیرے میں کبھی نہ نکلتا تھا، مگر آج اس بکری کے کارن مجھے اس خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ذرا بھی ہوا چلتی اور پتے کھڑکتے تو میری آنکھیں ٹھٹور جاتی اور پنڈلیاں کانپنے لگتی۔ شاید اس جنم میں میں بکری رہا ہوں گا اور یہ بکری میری مالکن رہی ہوگی، اسی کا پرائشچت اس زندگی میں بھوگ رہا تھا۔ برا ہو اس پنڈت کا جس نے یہ بلا میرے سر مڑھی۔ گرستی بھی جنجال ہے، بچہ نہ ہوتا تو کیوں اس موجی جانور کی اتنی خوشامد کرنی پڑتی، اور یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو بات نہ سنے گا، کہے گا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، کون سی جائیداد چھوڑی ہے۔ یہ سزا بھگت کر 9 بجے رات کو لوٹا۔ اگر رات کو بکری مر جاتی تو مجھے ذرا بھی دکھ نہ ہوتا۔ دوسرے دن صبح سے ہی مجھے یہ فکر سوار ہوئی کہ کسی طرح رات کی بیگار سے چھٹی ملے۔ آج دفتر میں چھٹی تھی، میں نے ایک لمبی رسی منگوائی اور شام کو بکری کے گلے میں رسی ڈال ایک پیڑ کی جڑ سے باندھ کر سو گیا۔ اب چرے جتنا چاہے، اب چراغ جلتے جلتے کھول لاؤں گا۔ چھٹی تھی ہی، شام کو سنیما دیکھنے کی ٹھہری۔ ایک اچھا سا کھیل آیا ہوا تھا، نوکر کو بھی ساتھ لیا، ورنہ بچے کو کون سنبھالتا۔ جب 9 بجے رات کو گھر لوٹے اور میں لالٹین لے کر بکری لینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے رسی کو 2-3 پیڑوں سے لپیٹ کر ایسا